0: Na festu si predstavljamo čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: Metka.
1: Zašto ste takva?
2: Kakšna?
1: Lijepa.
3: Stupite u čas spomino.
4: Budemo noćas zajedno.
3: Kjer se probujaju nostalgične melodije. Best nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

0: Daj bre neki hit da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?
1: Može. Bredno.

0: Na Bestu ti predstavljamo Čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: si mesi, neće ništa ti škoditi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Vest nostalgije. Muska, ki te popelje u najlepše spomine.

0: frišnim komadom na bestu.
1: Na bestu.
2: Ja sam Renja, a vi slušate
3: Interkontinental, Kontinental.
4: U tvoju družbu prihaja Čist Frišen, Renja.

0: Na Festu ti predstavljamo čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

Daj bre neki hit da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?